0: Jag guess med i baba ta pappo laso autobuso te jas ando gav. Arisliam ando gav gardineso trubun te karen, ha laso autobuso palpale. Palpale besasan da autobuso, kana besasan da autobuso, kadia anglamente besan trino kastara kle shijaya, tai penien. Te si genare. Medikau kadia pelende, dikau pe mungr mami, pe mungr papo, un kanci ci penen. Hai gândima, dal așundine, o căci așundine. O căci ai ci cam line de așunen. Ande Iugoslavia sunt în octobăr. Mi lai să cresem grăpșalesa, tem grădasa. Barocăr, nu m-am menetrin să-mi corcorocăre. E cum și e, pendine în grădacă, le tu sama, că acana, pe cadea vreama, avene rom, ca-i camente bichinen, te picurea. Hai vom po cac data, că n-a se vare s-o but putăr doa în docăr, tom pe Andrei, hai camente len vare s-o. Ești tot pe nel murde. Nu, paș cu dog ies, avele cu dolarul, că-i trubunte bichinen, e te picurea. Mă grude țupil, pandavi fileastre, că e ta rasline, de n-a tom pe Andrei, de len vare s-o. Mă grude s-a zbut starul mod nou, jena, romnii. Nu mama me cleamă uvec te penau s-o camau, hai te gândiv, s-o camau. Ai voi sas, s-ar voi sas. Ai vileam palpale ante șvenska, ante limuzina beșas me mungru pral, mungru de, te mungru dat. Hai beșas ca o semafor, a jucăras de avel zele, no? Te da știl o dade, te tradel. Iac șvegeano, puro, na căl, pau overgung stele, tai, ciun gardel, pe limuzina. M-am grădat ca mel te putră ludar de anclie la vrii. Hai m-am grădat țărdele. Scai jas, s-o căres, o diliailean, ca mea stea vene cale, te-ngărentu Andre, beș cu te. Hai m-am grădat cioro, ci ce n-o sara chiar de lo? Numai isto a chiar dem, că doges duc andoilo. Pacă doges nică ce mea credeam sfatul. Na clebăr, mes sunt pe gimnazia, acana. Nită nu la niti tău. Să amen historie lecțion, te mângru lărare, care îl sfat-o, pal rom, numai ci penel rom, penel sigenare. Pe cu dea vreama ci pendine rom, că ci jangline, cu do sfat-o. Ta era cle, că beșăm palamande, putrăm pe scumui, hai penen, e rom, cioren, căren, cohaven, hai mei că dea holiarico, a chiar au andu-mi rostomaco, sa holiarico sunt, hai mută ma palpale, pelende, hai dicau pelende, te penau lângă, pe șveschi penau lângă, s-o penes, cu dea n-ai ce-ți că tu penes, n-ai mă se tu te țăr de savoren, pe iec, rig, tu men ci cioren, tu men ci cohaven, hai dicau pe mângrularare, hai, a jucrav lester, te putră lumui, te penel vare-so, canci ci penel, a chiar de lângă cu tebe și-au corcoro, corcoro să mai conici ajutil ma. O ceas o zvonil, te-ai gătil pe codom. Istoria lecșun, că s-a asemen. Na cleges, avau ca școala, pe mungru scopo, ramol, iev la sigenare. Așel, codea, ramome, bud gesa, e conici cu sot codom, cotar. Eu n-au se tire neslit. Ca ni cască ci pendem codea, că gândiselem, cu că mă ajutil ma, nu se corcoro te beșau, hai te burima. Mungia eu, a gătut fobei, o telefonă, mungre drugarița del mângă telefonă, te pe el mângă, ca ca ea buchi, să iec buchi, anda tute, că m-au te rodes la, pe n-au la că mișto, să visui buchi, voi pe el mângă, me rodă vi buchi, te jau tar, a caren ma, te jau pe interviu. Jau cu doges pe interviu, fai cu două șvegeană, iec puro lungo, puro șucarțoalea pe leste, arăsau cu te ca școala, vostru directorul, hai că n-arăsau cu te, dicau înțeles că ea ca, că va arăsau aver, vă, s-a slăsie că aver slica, s-a riec romanii și amial. Beșați că sânia, te vă pe el mângă, pe sos te socărăl pe pe cadea buchii, hai mea chiar am îndăm în groilo, me cam dubiu cadea buchii. Hai găti sărdeam cu două sfatul, hai încleau cadea buchii, gotar, ca e sa să mencă două interviu, te-ai gândit, ma, a că n-a mea cam cărau e craslica, cam cărau în huilnăr.
1: Katka är sådan historia att revivika sain, kan sikker dian jäktan med och Mats Renman, berätta coach. I producenta si i Agnes Branting, hej Heidi Lekola. Ljudteknikern si och Jonas Mattsson, hej projektledare si i Heidi Lekola. Signaturgili sikker dikater och Viktor Bergdahl. Mori historia sikker dikater i Fabula Storytelling, hej produktionsbolaget Munk, Gajo UR.
2: Vi fortsätter med program på meänkieli.
3: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydogs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä, livenä teatteriseenillä publiikin eessä. Kuunteleko Uudentalon Ingabrit selittää tuhansitten tarinoiden talosta hänen lapsuuden koista Aapuan kylässä?
4: Mie olen rohki huono nikkari. Miehän sen tunnustaa. Ja mulla on siitä totiskutus kanssa. Mie tehin kerran halkohuoneen. Ja mie en ole siitä niin hullun ylpeän siitä halkohuoneesta. Ensimmäinen myrsky tuli ja tuuli puhalsi. Ja mulla oli se halkohuone kahden puun välissä. Ja ne puut liikuit ja huiskutit minun halkohuonetta. Ja hyks flyks. Silloin se rösähti maahan. Ja mie päätin, että no olkoon sitten. En mie vai välitäkään. Näs sitä naurettiin kauheasti sitä Ingabritin halkohuonetta. No älä huoli. Meniikin sitten aikaa ja mulla tuli taas sen halu alkaa jotakin nikkaroittemaan. Ja niin mie aloin kuitenkin tekee jotakin. Mie aloin nikkaroittemaan semmoista oikein pientä keltaista pirttiä. Ja siinä oli kaksi vuoninkia ja siinä oli balkongit ja kaikki. Ja sitten kun minä olin valmiiksi tehnyt sen, niin minä tehin navetan ja halkohuoneen ja makasiini ja tein papaan garaasinkin. Ja sitten minä tehin ulkohyysikän ja sitten yhden semmoisen pikku aitan, missä piettiin ennen ruuhmiita, kun joku oli kuollut talossa. Ja sitten minä tehin pikku leekstyykan ja semmoisen veivikaivonkin, semmoisen oikein pienen. Ja sitten mie hunterasin, että no miehän panna nämä oikein orninkin, että se niinku muistutti minun kotikartanoa, kun mie olin pikkunen. Joo, niinhän mie paninkin kaikki ne talot siihen. Mutta mulla uupu yksi asia. Miehän hakea yhden kiveen kanssa. Sillä että miehän kartanossa meillä oli suuri kivi. Ja mie hain senkin siihen. Ja sitten mie aloin muistelemaan. Että joo, näin se oli, kun minä olin kläppi. Tämmöinen se oli se meidän pirtti. Tässä oli kauhea elämä. Siellä liikuttiin ja siellä huuettiin ja siellä laukottiin ja kiikuttiin. Ja se oli kaikenlaisia ääniä. Hullun paljon ääniä ja monella eri kielellä. Pikkusia ja ihmisiä ja isoja ihmisiä ja ruottiksi ja suomeksi. Kaikki siellä sekaisin. Minä asuin siellä. Minä asuin siellä Vintillä. Minä asuin mamman ja papan kanssa ja mulla oli yksi pikkusisari ja yksi pikkuvelimies. Ja sitten mulla asui fammu kanssa tässä ja kaksi settää. Ja yhdellä siellä oli kansalapsia. Ja meitä oli yhteensä 5 villiä kläppiä tässä talossa. Ja minun mamma ja pappa oli semmoisia uudenaikaisia ihmisiä. Ne oli päättäneet, että meidän kläpille nyt praatitaan ruottia. Että meille praatittiin aivan ruottia meidän kotona. Mutta mamma ja pappa oli muuten semmoisia innostuneita ihmisiä. Ne luit itse engelskaa. Niillä oli semmoinen kirjakin, missä mekin opimme sitten tavaamaan pikkusisaren kanssa vähän kertaa. Siinä luki, että kuinka se olikaan. Siinä luki jotakin mrknoks, jotakin semmoista. En mä tiedä, että se oli Mr. Knox, mutta me sanoimme mrknox. Ja me tykkäsimme, että se oli kyllä hyvää engelskaa, mitä mekki praatimme. Ja olimme kauhean ylpeä siitä. Meidän mamma ja pappa oli koa laulamhan kanssa ja kuuntelit raatiota kovin. Ja meillä kuului aina sitten Lilla Vakra Annaa ja Emma ja Rosvo Roope. Kaikin aivan sekaisin. Pappa pelasi haitaria ja suupeliä ja kampaakin se pelasi ja jitarria. Ja fammu se kolpesi trappuin ja sanoi, että ilmanaikkaisia trimputuksia. Ja sitten se alkoi veisaamaan virsiä. Mutta Niin se meni se aika. Ja minun mammalla ja papalla ei ollut sen isompaa aikaa niin kuin hommata meidän kläpiitten kanssa. Pappahan oli viikkoreisussa, ajoi traktoria. Ja mamma, se teki niin kuin kaikki muukin mammat. Se leipoi ja se laittoi ruokaa ja se pesi pyykiä ja se korjasi ja taas sen alkoi uudesti samaa tekemään. Ja messaima laukkoa ulkona ja se oli hyvä, että me tulimme sisälle nukkumaan ja syömään. Se oli tärkeää. Ja että me olimme ihmisten laihin. Ja pesimme korvaan taustat. Se piti tehdä. Ja kammata vielä hiukset pyhinä kuitenkin. Ja sitten me saimme laukkoa, missä me halusimme. Joo, mutta piti olla varovainen kanssa. Methän ei saanut mennä. Siellä asuu Ellonpekka. Tiedätkö, kläpit, Ellonpekkaa pitää pölätä. Ja me pölkäsimme. Emme me tohtin he mennä. Ja sitten, näkki, muistakaa, näkki asuu kaivossa ja näkki asuu Aapuanjärvessä. Älkää menkö. Emme me tohtin mennä. Mutta me leikittelimme siellä meidän kartanolla. Ja mie uskoin itse, että mie olen semmoinen vähän niin kuin kauppaneiti. Että mie aloin kulkea fammun kanssa töissä. Mie menin joka päivä, kun fammu lähti. Mie hän kuulin, kun se pani vaatteet päälle ja sehän nukkui samassa, missä miekin. Niin silloin se, mie kuulin, kun se pani vaatteet päälle, se miekin rukaatin ensin navettaan ja sitten kauppaan töihin. Ja meidän kauppa oli justiinsa meidän köykin alla. Ja kaupan klassissa luki isosti, että Karl Uusitalo Efter, Apua et Tiv Handel. Ja mie opin sen, että Karl Uusitalo Efter, se oli minun farfari. Ja sillä oli kullasta silmät. Ja se oli enkeli. Sitä ei nähnyt. Ja Efter, se oli fammu. Se oli se, joka oli ottanut yli kaupan. Ja Tiv Handeli, se oli se, mikä meillä oli. Siellä myyttiin jyykkoni, salvaa, jolla oli hyvä, kun oli tullut haavoja käsiin, eli johonkin muualle, pahkoja persepuoleen ja sillä lailla. Ja siellä oli pottujauhoja ja nisujauhoja ja sokkeria ja suolaa ja nauloja. Ja siellä oli hevosen kenkiä ja koopraraks hiirenmyrkkyjä. Kaikki siellä oli. Se oli semmoinen hyvä kauppa. Ja oli siellä vähän sen leikkikorreitakin ja förttisyyälvan parfyymiä ja keratiini hiusvettä. Ja tietenkin konfettia. Konfettitiskin mie hoijin itse aivan yksin. Mie tykkäsin, mie olin kauhean hyvä siihen. Mie sorteerasin suklaat aivan rivihin ja panin kaikki polsteriraitaset pussitorninkin. Ja 2 euron koolat yhteen rivihin ja 5 euron koolat toiseen ja 10 euron pykiit yhdelle paikalle. Ja sitten niitä biksiä mie panin tietenkin suuhun aika paljon. Että minusta tuli semmoinen pikkunen ja pyöreä. Joo. Mutta mulla oli kyllä yksi muukin kaveri, jonka kanssa mie välistä leikittelin. Sen nimi oli Pälle. Pälle oli pikkunen ja kätevä kuin kärppä. Ja se oli poka hyvä laukkomaan. Auo jalkasin se useasti plitto tulheen meille aamulla varhain. Ja istui vintin trapulla ja sanoi, että miekään en ole syönytkään tänä päivänä. Ja fammu sanoi, että no alas syömään siekin. No niin, no me söimme sitten ja sitten me lähimme ulos. Ja Pälle sanoi, että se ole sitten lapsellinen. Usko kaikkia. Näkö mie sanoi, että tuohon on Jumala puottanut kuuman kiveen jollekin päähän. Näkö me laukoimme niin kuin kilpaa siihen kivelle. Ja no mie huntelasin, että onkohan se tosi sitten tämä. Että fammu on sanonut siihen, että Jumala puottaa kuuman kiven päähän. Mutta miksi se puottaisi kelheen päähän? Noko kiroaa? Sä olet sitten lapsellinen, usko kaikkia, mitä täyve sanova, Pälle sanoo. Ja Pälle usko, että hän tietää kaikki. Mie kaehtiin rohki Pälleä. Se oli kätevä ja sillä oli yksi sisar, joka myi antikviteetteriä Stockholmissa, siellä missä kuninkaskin asuu. Ja sitten se sanoi, että hän on majutäti Haaparannalla saakka. Aatelkaa kuinka kaukana. Ja sitten Pällellä oli äiti. Joo. No niin. Mulla ei ollut äitiä. Se mie kysyin fammulta. Te fammu, saattaisiks olla mulle äiti? Saattaisiks? Fammu katsoi minä. Sulla hän on äiti. Ei mulla ole äitiä. On ainaskin, sulla on äiti. Missä? Mammastihän, se on sinun äiti. Jaa. Mä aloin niinku hunteraamatta, no pian se oli niin sitten. Mutta mä hunterasin kuitenkin, että no fammu ei kuitenkaan valaehtele siitä Jumalasta. Mä olin niin monta kertaa käynyt ja kaivannut ympäri sitä kiveä. Kerran mä kävin lusiikallakin. Semmoisella tavallisella ruokalusikalla hakemasta, jos hän olla pienemmät asseet. Jos näkisi vähänkään ruuhmiita, eli luita, eli jotakin siellä ympäristöllä, mutta ei näkynyt. Ja Pälle kyllä sanoi, että se olet niin höppö, usko kaikkia, että kova lehtelevä. Että kyllähän kylä olisi aivan kuin kiviroomio, jo kaikki hän täällä kiroavat. No niin, mutta fammu, onko näkkiä sitten olemassa, minä kysyin. Näkki? On tietenkin näkki. Mihän olen sanonut, että se on kaivossa, fammu sanoo. No niin. No lähemmä kattoon sitten. Tule tänne. Ja fammu otti minun matkaa ja me lähimmä sinne kaivolle. Ja kyllä minä vähän pölkäsin, mutta minä ajattelin, että kun fammu on matkassa, ei se fammua kuitenkaan vie. Ja fammu nosti sen kannen siitä kaivon päältä ja me tirkkasimme sinne. Hui, ja siellä syvässä välkkyi jotakin. Siellä liikkui niin kuin se vesi. Ja mie meni hoppua taappeen. Huija. Se oli näkki. Fammu en mie halvaa nähdä enää. Mie huusin ja fammu pani kannen päälle. Enkä mie en tarvinnut enää koskaan nähdä näkkiä. Te näkin mie olen nähnyt. Ellon Pekkaa en ole. Enkä mie ole nähnyt Jumalaakaan, mutta mie uskon fammu tiesi. Ja tämmöstä se oli sitten. Ja kaikki, jotka tuli kauppaan, niin ne sanoi mulle, että mene ämmisti tykö sie. Ne sanoi, että ämmi oli minun fammu. Mutta näin, kun mulle praati ruottia, niin mie en ensin tiennyt, mitä ne meinaavat. Kaikki, jotka tuli kauppaan, niin että ostit jotakin, ne ostit suomeksi. Mehän sanoimme, että sitä praatittiin suomea, ei meidän kieltä ollut silloin vielä. Mutta kaikki halusit ostaa jotakin suomeksi ja mulle ei ollut kukaan opettanut suomea. Minä aloin siellä oppimaan sitten äiti, se oli mamma. Ja sitten minä opin, että Jumala, se oli siellä. Ja farfari oli enkeli. Niin, vissimästi. Sitten tuli sitten jotakin sanoja, meidän kielen sanoja. Ja niin minä aloin oppimaan. No niin, minä olen kauhean iloinen näistä kyläläisistä, jotka kuljit meillä kaupassa. Ja ostelit kaikkia meidän kielellä, eli suomeksi. Se miekin sain kielen aivan ilman. Ilman, että mamma ja pappa meinasit opettaa, kun minä olin niin hullun utelias. Se oli niin hyvä mulle. Ja minä olen niin suuresti hän kiittää kaikkia, jotka kävi siellä kaupassa. Ja jatkoit ostamaan meidän kielellä. Siellä ei käynyt oikeastaan myöten kuin kaksi, jotka ostivat ruottiksi. Ja se oli opettaja ja sitten kauppamatkustajat. Tässä pari vuotta aikaa, eli siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa siitäkin. Mulla on, mie sain ensimmäisen lapsen lapsen. Ja minusta tuli fammu. Nyt mulla on 3 rakasta lapsenlasta. Yksi on 11 vuotta vanhaa. Ja 1 9 ja 1 5. Ja ne on tykänneet kuunnella. Aina kun on panne nukkumaan, niin on sanonut, että fammu, selitäpä jotakin, kun se oli pikkunen. Ja minä olen selittänyt sitten, että kun minä olin pikkunen, niin meitä pölätettiin. Ja kun minä olin pikkunen, niin me söimme tätä. Ja kun minä olin pikkunen, niin fammu lypsi lehmiä ja minä olin matkassa. Ja no mutta selitä lisää. Ja niin minä jatkoin selittämään. Ja kerran minä huntelasin, että no miehän en olekaan näyttänyt näitä pikkusia pytinkiä niille minun lapsenlapsille. Se minä otin sen kapsäkin näköiselle. Mulla on kapsäkissä nämä tavarat. Ja minä otin näköiselle kaikki nämä kamppeet ja näytin, että tämmöinen se oli se pirtti, missä minä kasusin ylös. Tässä oli meidän navetta. Tässä oli papan farmaritankki, joka meppi mä telefonina. Ja spuulasin mä, eli tankkasin mä itselle diiseliä korviin. Ja tässä on se kaivo, missä näkki asuu. Ja tämä Jumala puotti sen kuuman kiveen, niin me uskoimme. Ja lapset kuuntelit ja sanoi, että fammu. Emmä me tienneet, että se oli näin. Emmäkä me tienneet, että sie osasi tämmöstäkin. Tämä oli mukava. Ja minä olen paljon hunteerannut sitä, että mikä se on se koti. Tämä sai minun hunteeraamaan rohki. Että vaikka minä olen asunut yli 40 vuotta tuossa samassa talossa, missä minä asun nyt. Ja Pajala on kohdellut minua kauhean hyvin. Ja minä olen asunut Pajalassa vielä pitempään kuin 40 vuotta. Niin mulle on koti. Se on Fammun Pirtti.
3: Tässä sinä kuulit Uudentalon Inga-Brittin tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja-koutsi Markus Luukkosen kanssa. Ohjelman producentit ovat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Arvid Karlsson ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Päridal. Poddin on tehnyt YRL Fabulous Storytelling ja produksioonifirma Munk.

0: Mutta onpas täällä fiinia. Monta väriä. Allis, mikä on sinun favoriittifäri?
1: Pinki.
0: Ja Vilma?
2: Valkoinen.
0: Ja Ellen?
3: Peppa.
0: Liila.
3: Liila.
0: Joo. Ja Meija?
4: Sininen.
0: Ja Fredrik?
5: Minun väri on vihreä.
0: Oi, laulamakö väreistä?

0: Du har hört Slappis med mig, Malin Vispe. Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist. I den här versionen står Jasmin Wein för regi och bearbetning. Ljudtekniker Linus Nirbrant och Tommy Bjugger Nissile. Fler avslappningssagor hittar du på UR Play.
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydogs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Lukiossa Niilo Heinola havahtui siihen, että ruotsin kieli ei sujukaan, vaikka hän on asunut koko elämänsä Ruotsissa. Nyt kuulet tarinan siitä, miten suomeksi räppääminen on auttanut löytämään oman kieli-identiteetin.
3: Mä muistan, että mä istuin kolmannella ruokalla ruotsin tunnilla pulpetijäädessä. Ja muut oppilaat oli luokan edessä, oli tämmöisen ruotsin esitystä. Ja mä muistan, että mä istuisin pulpetin ääressä ja mä sillä kylmä hikoilin vähän. Sillä ahdisti, mukavasti. Ja mä oon koko elämäni puhunut suomea. Mulla on kotona aina puhuttu suomea, aina käynyt ruotsin suomalaista koulua ja päiväkotiakin. Joten mä oon aina puhunut suomea. Nyt kun tuli tää tilanne, mennä luokan eteen ja puhuu sitä ruotsia, niin se vähän ressos. Stressos. Ja tuli aina ne ajatukset, että mitä sinä nyt sanoo tästä mun hassusta ruotsin kielestä, hassusta suomalaisesta aksentista, nauraako joku, pitääkö ne mua outona tai sillä lailla. Ei hän ikinä pitänyt, kyllä se aina ahdisti. Ja se on aina ollut sellainen asia ruotsin kanssa, että niin kuin sanoja unohtuu, en osaa lausua sanoja, keskustelut tyssää seinää, en osaa esiintyä. Mutta silti musta tuli räppäri. Se alkoi sillä, että mä olin mun isän kanssa autossa. Ja se soitti mulle Eminemin biisin Rap God, jossa hän vetää tällaisen supersonic-kohdan. Eli se sain räppää ihan perhon nopeasti. Ja mä jotenkin inspiroiduin siitä sillä lailla. Tietenkin mä oon aina ollut musikaalinen, mutta myös jotenkin ilmaiseen itteeni. Että hei, mitä jos mä tekisin musiikkia, mitä jos mä räppäisin. Joten kun me tultiin kotiin, mä aloin heti kirjoittamaan biisejä, tai siinä vaiheessa runoja, koska eihän mulla tuottaja ollut. Ei mulla ollut biittejä, ei mulla ollut musiikkia tai mitään. Joten yksi kaunis päivä mun isä tulee töistä. Sillä on punainen laatikko kädessä, jossa lukee Cubase Vs Pro. Ja hän alkoi sitten sitä opettelemaan. Ja me tehtiin aika nopeasti meidän eka biisi. Me täytettiin meidän yläkerran komero täkeillä, marimekkopusseilla, tekstiileillä, vaatteilla, mitä ikinä. Ja me äänetimme meidän eka biisi nimeltä Sauna Rap. Mä en mitään muuta siitä biisistä muista, mutta sen kertosäkeistä. Ja se kertsi meni näin. Vedessä kylmä, saunassa kuuma, sähkö ei vaan pesään puuta. Vedessä kylmä, saunassa kuuma, ei sähkö, sauna, mieluummin verta ja luuta. Yes. Se ei ollut siinä vielä se tarina. Se ei, tähän se ei tyssä. Ja kuitenkin. Se biisi julkaistiin YouTubeen. Ja siitä tuli heti tämmöinen pienimuotoinen meemi meidän koulussa. Sitä soitettiin luokassa lounaalla. Opettajakin taisi laittaa valkokankaalle luokaa eteen jostain syystä soimaan. Ja kyllä se vähän sillai nolotti silloin tällöin, mutta kyllä se oli pieni semmoinen ylpeys, että hei nyt mä oon tehnyt tämän biisin, mä oon julkaissut sen, mä oon niinku ilmaissut mun vihan sähkösaunia kohtaan. Ja ja ennen pitkään meidän kouluun tuli tämmöinen juliste SVT:n Musikkollo-nimisestä leiristä, joka oli siis ruotsin suomalaisen nuorille muusikoille tämmönen kesäleiri noin viikon. Ja mä hain sitten heti sinne. Ja mä pääsin sinne mukaan. Mä muistan, että mä istuin jälleen kerran isän kanssa autossa. Ja tultiin sinne parkkipaikalle, mistä me piti lähteä bussilla sinne leirille. Ja mä astun autosta ulos ja siellä oli heti jättimäiset kamerat naamalla, mikrofonit pitkien tikkujen päässä. Siellä on tuotantotiimi, kaikki ne muut lapset sieltä leirillä. Ja se oli erikoinen tilanne. Heti kamerat naamalla, kauheasti tapahtuu, ei ole mitään hajoa, mitä pitää tehdä tai minne mennä tai mitä sanoa. Mutta sieltä kuitenkin päästiin bussiin. Ja bussimatka oli taas vähän hidas, koska vaikka kaikki osasi suomea, niin mä en osannut sosiaalisoida ihmisten kanssa. Ja mä tapasin mun hyvän kaverin Markuksen siellä. Ja vaikka se bussimatka oli alussa vähän akvardi, niin kyllä se meillä oli silti hyvä ystävyys siitä. Ja tehdään vieläkin musiikki yhdessä. Ja tämän viikon jälkeen meillä oli tämmöinen loppukonsertti, jossa meidän piti vetää nämä biisit, joita me oltiin kirjoitettu koko tämä viikko. Ne oli tukkinut sen päärakennuksen koko päiväksi. Ja mä muistan, että kun ne päästimet sisälle, niin ne oli rakentanut semmoisen hienon lavan sinne. Mustat verhot taustalla, vähän niin kuin täällä. Sillä taustalla oli semmoinen hieno taideteos, jossa oli musiikkihollo. Siellä oli LED-valoja, lavavaloja, eri värisiä ja kaikki oli tosi hienoa. Me tehtiin pienet äänilämmittelyt siinä ennen kuin mentiin lavalle. Sitten se oli aika mennä. Ja mä muistan, että mä istuin siinä lavan vieressä, kun muut oli siellä ylhäällä vetämässä niiden biisejä. Se vähän niin kuin vei mut takaisin sinne kolmasluokalle. Että tavallaan nyt se olisi mentävä tonne ja tehtävä jotain, mitä mä en osaa tehdä. Joten aika tuli, mä menin sinne lavalle ja mä jäädyin siihen heti. Pelkkä suu kävi, pidin mikrofonista kiinni kahdella kädellä ja jäädyin sen suoraan. Ja se biisin nimi, jonka mä siellä vedin, se oli hiton lapsellisia ja siitäkään mä muistan kauheasti. Mutta se, mitä mä muistan, on se, että se viimeinen laini siinä biisissä, se sai isot uploadit yleisöltä. Ja se meni näin. Mut hei, se on sun oma ongelma. Tee miten haluat, jos sulla on suunnitelma. Älä kuiten kaatuu mun sanoi pilaan. Voit vaikka mennä kotiin pizzaa tilaan. Ja siinä tuli isot naurut, isot uploadit. Ja mä kävelin sieltä alas ylpeänä. Kuitenkin, kun se julkaistiin, kyllä se vähän nolotti. Oli se vähän akvardi. Ei se ollut niin mahtava, miltä se tuntui. Mutta tuli se tehtyä. Ja mä olin ylpeä siitä. Ja nyt mä olin esiintynyt. Mä olin käynyt täällä leirillä, mä olin oppinut tuntea uusia ihmisiä. Ei se ruotsi vieläkään luistanut. Ei se niinku, en mä sitä osannut. Ja nyt tässä on muutama vuosi myöhemmin, mä oon uudessa koulussa, vieläkin ruotsinsuomalainen koulu. Ja mä oon 9. luokalla. Ja lukio lähestyy. No, Tukholman alueella ei oikein ole kauheasti hyviä suomenkielisiä lukioita sillä, joten se oli nyt mentävä johonkin ruotsin kieleseen, harmi vaan. Ja mä hain musiikkilukio nimeltä Rytmus, ja mä pääsin sinne sisälle. Ja se eka lukukausi oli, mitä mä pelkäsin. Että eihän se ruotsi nyt luistunut hyvin. Mä unohdin sanoja koko ajan. Mä en osannut jatkaa keskustelua, en mä osannut oikein lausukkaan sitä. Ja mä muistan yhden lounaan, kun me istuttiin kavereiden kanssa. Ja mä siinä selitin jotain mun omaa juttua mun huonolla ruotsilla. Ja sit mä yhtäkkiä katon niitä ja ne on vähän sellainen katsomaan kyseenalaista vasta. Ja mä sellainen, mitä tää äijä höpisee. Mä huomasin, että mä olin viimeiset 3 lausetta puhunut suomea. Ja mä olin kesken kertomuksen, kesken selityksen, kesken lauseen vaihtanut kieltä huomaamatta, koska niin kun mä ymmärrän suomea, joten niin kun mun päässä kaikki muutkin ymmärtää suomea, mutta eihän se harmi vaan sillä lailla ole. Mutta ekan lukuvuoden jälkeen ruotsi alkoi sulamaan tosi hyvin. Nytkin puhutaan arkipäiväisesti ilman mitään ongelmaa. Porukat kysyy nykyään, tai on aina kysynyt, mutta varsinkin nyt kun se ruotsi toimii, että alaanko mä nyt kirjoittaa ruotsiksi? Mä oon vähän englanniksi alkanut nimittäin kirjoittaa. Ja ei musta tunne, että mun tarvii. Siis mä oon aina ilmaissut itteni suomeksi ja ruotsi ei ole ikinä ollut se kieli, joka kuvastaa mua. Joten jos mä haluun ilmaista Niilo Heinolaa, niin mä en ilmaise sitä ruotsiksi. Silloin mä parhaiten ilmaisen sen suomeksi.
2: Tässä kuulit Niilo Heinolan tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinan kertoja Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Edvard Saare, äänimiksauksen on tehnyt Joakim Löfgren ja ohjelman tunnusmusiikin Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani podcastin URL:lle.

0: Mun nimeni on Iiris ja minä olen 8 vuotta ja tykkään laulamisesta.
1: Moikka!
2: Moikka!
3: Hei!
1: Nyt kun on kesä, niin saattaa puutarhasta löytyä semmosia pieniä hyppelehtiviä kavereita, jotka sanoo... Tai mitä ne sanoo? Ai niin kuin ne sanoo? Ahaa!

0: utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
2: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
3: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
2: Psykologerna på UR Play. Har du sett Skam? Kanske inte på tyska och spanska, eller franska. På UR Play finns det kortfilmer, dokumentärer, sagor och nyheter på en mängd olika språk. Så lär dig språk på UR Play.
4: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Päivittäinen junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. päivä elokuuta. Kaupunkien välillä ajetaan 2 päivittäistä vuoroa. Noin 130 kilometrin pituiselle matkalle kannattaa kuitenkin ottaa omat eväät mukaan. Oulun ja Haaparannan välillä kulkevissa junissa ei ainakaan aluksi ole ravintolapalveluita. Tämä johtuu siitä, että kansainvälistä junaliikennettä koskevat erilaiset elintarvike- ja anniskelusäädökset kuin kotimaan liikenteessä, kerrotaan VR:stä Ylelle. Ravintolapalveluiden avaaminen näissä junavuoroissa vaatii vielä lisäselvityksiä. Ja Suomessa ravintola-alalla menee heikosti. Viime vuonna vireille astui ennätysmäärä ravintoloiden konkurssihakemuksia. Ravintoloita on kurittanut koronapandemia, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Ylen haastattelema oululainen ravintoloitsija Ilpo Sulkava moittii myös Suomen uutta alkoholilainsäädäntöä, joka jatkossa mahdollistaa alkoholijuomien toimittamisen asiakkaille kotiin.
6: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Et, niin kuin, suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Et mä en niin kuin ymmärrä, ihan oikeasti en ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiosta tavaraa ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi.
5: Toimittaja oli Ylen Antti Tauriainen. Kreikasta Saksaan matkalla olleen Ryanairin lennolla sattui eilen onnettomuus, jossa 60-vuotias mies loukkaantui ikkunan hajotessa. Ikkunapaikalla ollut mies imeytyi osittain ulos koneesta. Kanssamatkustajat saivat hänet vedettyä pois ikkunasta ja kone teki hätälaskun takaisin Thessalonikiin, missä mies toimitettiin sairaalaan. Ja Espanja kohtaa välierissä Ranskan voitettuaan eilisillen puolivälieräottelussa Belgian luvuin 2-1. Espanjan ja Ranskan välinen välieräottelu pelataan tiistai-iltana. Ja Englannin ja Norjan välinen puolivälieräottelu pelataan tänä iltana kello 23 alkaen. Tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.
7: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Veikko ja Seppo palkataan kuljettamaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi, Veikko ammutaan kuoliaksi keskelle rajajokea. Jakso 1. Hengenvaarallinen vakoiluoperaatio.
8: Vain muutama metri. erottaa miehet elämästä ja kuolemasta. Heidän takanaan Neuvostoliiton rajavartija ampuu konekiväärillään tappavaa luotisadetta. Edessä virtaa pohjoinen rajajoki. Sen keskellä menee valtioiden raja, jonka toisella puolella odottaa Norja. Nuori, vain parikymppinen mies pysähtyy välillä ampumaan. Sitten hän taas kahlaa joessa kohti rajaa ja turvaa. Neuvostoliiton rajavartija jatkaa laukauksiaan. Ne osuvat suoraan pakenevan nuorukaisen selkään. Veri purskahtaa suusta. Seppo, auta, ovat hänen viimeiset sanansa. Sitten virta vie miehen ruumiin mukanaan.

0: Toinen maailmansota on vasta loppunut, kun maailma jakautuu vihollisleireihin. Alkaa kylmä sota, jossa vastakkain ovat länsimaat ja Neuvostoliitto. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Uhkaava tilanne voi johtaa ydinsotaan ja maailman loppuun. Miljoonien ihmishenkien kohtalo on nyt muutamien henkilöiden käsissä. Yhtenä tärkeimmistä vakoojat, joiden vastapuolesta keräämät tiedot voivat estää tulevan maailmansodan. Ja kaiken tämän keskellä, yhtenä vakoilun kuumimmista keskipisteistä, on pieni maa Euroopan laidalla, Suomi. Suurvaltojen huimat vakoiluoperaatiot johtavat tragediaan, josta tämä podcast-sarja kertoo. Syyskuussa 1951 nuori, vain parikymppinen mies ammutaan kylmäverisesti keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea.
1: Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat. Tämä aivan veripurskat ja suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Enää näin heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta kuka oli tuo kylmän sodan sankari? Tuo rohkea nuori vakoja, joka menetti henkensä hurjassa vakoiluoperaatiossa. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on arvoitus, mysteeri, jonka aiomme nyt selvittää. Veikon on vihdoin aika saada ansaitsemansa kunnia. Kuka oli Veikko? Tämä on yksi jännittävämpiä hetkiä. Edessä on taas uusi mysteeri, joka odottaa ratkaisemistaan. Olemme Sukuni murhamysteeri podcast-sarjassa selvittäneet ensin omaan sukuni liittyvää säveltäjä Toivo Kuulan murhaa Viipurissa 1918. Viime kaudella ratkoimme Helsingissä vuonna 1917 tapahtunutta Suomen suurinta joukkomurhaa, joka liittyy salapoliisikumppanini Mikko Porvalin sukuun. Mikko on aivan täydellinen kumppani näiden mysteerien selvittämiseen. Hän on poliisi ja historian erikoistunut tietokirjailija. Nousen taas kerran rappusia Jyväskylän Nikolain kulmaan. Vaaleanpunaiseen historialliseen puutaloon. En malta odottaa, mikä seikkailu mua ja Mikkoa tällä kertaa odottaa. Sen verran tiedän, että tämä mysteeri on tulvillaan kylmää sotaa ja vakoilua.
2: Eli aloitetaan nyt sillä tarinalla, miten tämä meidän mysteeri, mitä nyt tutkitaan, niin saa alkunsa.
3: Tämä mysteeri saa alkunsa siitä, että kaksi suomalaista parikymppistä poikaa sai syyskuussa 1951 Norjan tiedustelulta, joka toimi Naton laskuun mitä enimmässä määrin, tehtäväkseen käydä viemässä parinkymmenen kilometrin päähän Neuvostoliiton puolelle Petsamoon johtavan maantien varteen erilaisia paketteja, lähetyksiä ja kätkeä ne sinne tiettyihin paikkoihin.
0: Eletään vuotta 1951, aikaa jolloin Neuvostoliitto oli länsivaltojen suurin vihollinen. Vihollinen, josta kaivataan tietoja epätoivoisesti. Ja kaiken tämän kansainvälisen tiedustelutoiminnan keskelle päätyy kaksi vasta murrosiän ylittänyttä kaveria. Seppo ja Veikko. Vakoiluoperaation järjestävät norjalaiset, ja sen takana on pari vuotta aikaisemmin perustettu Pohjois-Atlantin liitto, NATO. Poikien tehtävänä on viedä luultavasti rahaa ja elektroniikkaa lännen tiedustelun hyväksi toimivalle neuvostoliittolaiselle tietolähteelle.
2: Ja tuossa just sanoit heti alkuun, että ne oli tämmöisiä parikymppisiä jannuja, siis tosi nuoria. Eikö tämä ollut aika vaarallinen tämä operaatio, mitä he lähti tekemään?
3: No ei se ainakaan niin kuin vaaraton ollut. Että
2: tieskö he, että siinä voi jopa kuolla? Mitä luulet, kun nämä nuoret kundit sinne lähti?
3: Kyllä he ihan varmasti tiesivät, että siinä voi jopa kuolla. Kyllähän heille annettiin aseet mukaan oman henkensä puolustamiseksi muun muassa. Ja he tiesivät senkin, että kiinni ei ole varaa jäädä. Eli jos meinaa tulla pidätetyksi, niin aseet oli myös sitä varten mukana, että sitten surmataan itsensä.
0: Tehtävä on yksinkertainen. Seppo ja Veikko ylittäisivät Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välissä kulkevan Vuoremijoen. He kävelisivät noin 10 kilometrin matkan Petsamon maantien varteen. Hautaisivat paketit ja piirtäisivät kartan pakettien sijainnista. Sen jälkeen he palaisivat nopeasti takaisin Norjaan. Ja näitä reissuja tehdään kaksi, koska kaikkien pakettien vieminen kerralla koettiin liian riskialttiiksi. Paketteja vietäisiin yhteensä 4. Seppoa ja Veikkoa varoitettiin etukäteen matkan varrella olevista ansoista.
4: Siellä on ainakin 3 tämmöistä varoituslankaa tai hälytyslankaa. Lankaa, jotka katkeaa, jotka kertovat, että siitä on joku mennyt. Tai 2 ensimmäistä oli joko leuan korkeudella tai sitten polven korkeudella ja viimeinen oli sitten ihan maan korkeudella. Sitä on siitä vaikea huomata, kun se on musta lanka väriltään.
0: Ja vihdoin syyskuun.

0: kun ratkaisu oli tehty.
1: Joo, se niin kuin hävisi se pelko, että sitten piti olla vaan äärimmäisen varovainen ja vaistot herkkänä.
2: Seppo ja Veikko etenevät avoimessa maastossa. Noin pohjoisessa on vain vähän tunturikoivikkoa, jonka taakse voisi piiloutua. Mahdollisten koirien eksyttämistä varten heille on annettu mukaan harhautusainetta.
3: Niin se oli mun käsittääkseni niin kuin jonkunlainen neste. Ja ainakin muilta vastaavan aikaisilta matkoilta tiedetään, että se oli tämmöisessä lasiampullissa. Ja se piti heittää johonkin kiveen. Ja silloin piti olla tarkkana, että ei vaan mene hengittämään sitä höyryä tai sitä, niin kuin mikä, kun se neste siitä pirskoutuu eri puolille, niin sitä ei saa joutua omiin sisuskaluihin.
2: Voin vain kuvitella, mitä pojat ovat tuossa hetkessä tunteneet. Minä hetkenä hyvänsä heidät voisi huomata rajavartija, joka olisi valmis ampumaan epäilyttävät kulkijat. Varmasti noin nuoret pojat ovat olleet täynnä itseluottamusta ja uhkarohkeutta, mutta samalla tunteneet kauhua oman henkensä puolesta. Seppo ja Veikko onnistuvat välttämään maahan asetetut ansalangat ja pääsevät perille Petsamon maantien varteen. He kaivavat paketin maahan, merkitsevät paikan laittamalla sen päälle kiven ja tekevät paikasta tarkat muistiinpanot. Sitten he piiloutuvat ja odottavat hämärän laskeutumista, jotta he voisivat lähteä paluumatkalle Norjaan. Ja silloin tapahtuu jotain. Jotain, mitä nuoret miehet ovat taatusti pelänneet. Vieressä olevalta tieltä alkaa kuulua auton ääntä. Kauhuissaan he katsovat, kun kuorma-auto ajaa hitaasti heitä kohti.
1: Näkyy, että siellä on sotilaita täyskoko lava. Kiväärit tuossa pystyssä jalkojen välissä. Me oltiin noin 100 metrin päässä siitä. Semmoisessa turvallisen tuntuisessa paikassa. Me ajateltiin, että nyt ne on jo saanut jotakin vihiä ja vetävät ketjun. Ja alkavat saarostamaan ja haravoimaan sitä aluetta.
2: Veikko ja Seppo odottavat ääntäkään päästämättä. Henkeään pidätellen piilopaikassaan. Onko heidät huomattu? Näinkö pian heidän elämänsä päättyisi? Norjalaiset olivat nimittäin ohjeistaneet heitä kiinni jäämistä varten todella kylmäävällä tavalla.
1: Sanottiin vaan, että ei pidä jäädä vangiksi. Jättäkää viimeinen kuula itselle.
2: Sekunnit ovat varmasti tuntuneet tuntien mittaisilta. Auto matelee hitaasti eteenpäin, mutta jatkaa kuitenkin pysähtymättä. Kukaan ei ole tulossa poikien perään. Pimeän laskeutuessa Veikko ja Seppo lähtevät kohti Vuoremijokea, Norjaa ja turvaa. Ensimmäinen reissu menee onnistuneesti. Paketit saadaan perille ja nuoret miehet turvallisesti Norjan puolelle. Kun Veikko ja Seppo ovat toipuneet ensimmäisestä reissusta, he lähtevät viemään loput paketit samaan kätköpaikkaan. Nyt he tietävät jo, miten edetä, missä ansalangat sijaitsevat ja miten liikkua avoimessa maastossa. Nuoret miehet kaivavat jälleen paketit piiloon Petsamon maantien varteen ja kääntyvät paluumatkalle. Onkohan tämä toinen reissu tuntunut heistä jo vähemmän pelottavalta? Mutta joka tapauksessa, päästyä Rajajoen luokse, he ovat varmoja, että nyt ei voi tapahtua enää mitään kamalaa. Veikko ja Seppo etenevät kyyryssä, avoimessa maastossa kohti jokea, kun se pahin tapahtuu.
1: Yhtäkkiä kuuluu takaa, että stoi kovalla äänellä. Katsoin taakseni, siellä on 3 ryssää takana. Yhdellä näytti olevan konepistoolia. Eihän me nyt enää siinä pysähtymään alettu eikä tottelemaan semmosia käskyjä, vaan molemmat otti. Meillä oli pistoolit tuossa kaularemmissa ja vyön alla. Ja niin kuin oli neuvottu sitä semmoista kohtaa varten nimenomaan. Minä muistaakseni ammuin ensimmäisenä 2 laukausta ja kaveri juoksi ja minä... Sitten se tapahtui niin kuin tuli ja liike, ei siinä ollut... Vuorotellen juostiin ja päästiin rantaan saakka.
2: Tässä taistelussa Veikko ja Seppo ovat vaarallisesti alakynnessä. Heillä on mukanaan vain

0: käsiaseet, Parabellum pistoolit, kun vihollinen ampuu konepistoolilla. Pojat ampuvat ja juoksevat vuorotellen. Näin he pääsevät etenemään vuoremmin jokeen. Joen keskellä kulkee raja Norjaan. Raja, jonka toisella puolella he olisivat turvassa hengenvaarasta.
1: Yhtäkkiä tuli sarja, semmoinen aika pitkä sarja. Minä tunsin, niin kuin olisi semmoinen leka iskenyt tuohon minun polven oikeaan, polven kohdalle just, mutta...
0: Seppo saa osuman jalkaansa. Venäläinen rajavartija tulittaa uudestaan. Hän tähtää luultavasti jalkoihin, mutta luodit osuvatkin ylemmäs.
1: Vilkasin vähän niin kuin taaksen syrjäsilmän läpi. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoset jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat, että aivan

0: Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
1: Tässä vaiheessa Seppo on ylittänyt joen keskiviivan. Hän on Norjan puolella ja ampuminen loppuu kuin seinään. Seppo voi vain avuttomana katsoa, kun virta vie mukanaan Veikon ruumiin.
2: Selvästikään Norjan puolelle ei ammuttu. Kun Seppo pääsi tänne Norjan puolelle rannalle, jossa siis norjalaiset tiedustelumiehet oli odottamassa tätä partioa kalastajiksi naamioituneena, niin Seppo ampui sen jälkeen vielä pistoolillaan sinne Neuvostoliiton puolelle. Mutta tämä norjalainen tiedusteluupseeri, joka oli siinä rannassa, niin heti tempas aseen Sepolta pois ja sanoi, että haluatko sodan syttymän täällä pohjoisessa.
3: Että siinä meni se raja, mitä ei ylitetty, että ampumalla ei sen maan rajojen yli.
2: Niin, sillä voi olla aika kauaskantoisia ulkopoliittisia seurauksia, jos menee ampumaan toisen valtion puolelle. Ja rajavartijat tietää tämän ihan varmasti varsin hyvin. Mutta Veikko ammuttiin Neuvostoliiton puolelle rajaa, tai juuri siihen keskelle.
3: Mehän ollaan tässä tämmöisiä murhamysteereitä tutkittu, mutta tämähän ei ehkä nyt sitten murha ole, vaan että periaatteessa...
2: No tämä ei ole murha, mutta niin. Tämä on hyvin erikoisissa olosuhteissa tapahtunut hengenmeno siitä huolimatta, että onhan tässä kaikenlaisten kansainvälisten oikeuksien loukkauksia tässä tietenkin on ympärillä, eli kyllähän nämä pojat olivat kiistettävästi Naton asialla, he olivat siis tavallaan itse syyllistyivät tässä rikokseen ainakin Neuvostoliiton lakien mukaan.
3: Joo, mutta lopputulema on, että Veikko katosi sinne rajajokeen.
2: Siinä se on ollut se kylmän sodan rajalinja ja sitten metri pari ennen sitä, niin Veikko on menettänyt henkensä, niin on se siinä mielessä tosi ainutlaatuinen juttu ja tosi dramaattinen tapahtumasarja.
1: Edellisillä kausilla olemme selvittäneet minun ja Mikon sukuun liittyviä murhamysteereitä, mutta nyt meillä onkin edessämme aivan erilainen mysteeri. Nimittäin tähän päivään mennessä Veikon henkilöllisyyttä ei tunneta. Haluamme nyt löytää Veikon suvun ja selvittää sen, kuka oli tuo rohkea mies, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin.
2: Mun mielestä on tärkeää sen takia, että Veikkohan, jos tämä on näin, että on tehty Suomen kansallisten intressien mukaisesti ja on oltu Naton tiedustelussa mukana vuosikymmeniä ennen, kun olemme olleet Naton jäseniä, niin Veikkohan on silloin ihan aito suomalainen sankarivainaja ja kylmän sodan ajalta.
1: Katastrofaalisen vakoiluoperaation jälkeen norjalaiset tiedusteluupseerit vannottivat Seppoa vaikenemaan tapauksesta 40 vuoden ajan. Tämän lupauksen Seppo piti. Hän ei kertonut tapahtuneesta kenellekään. Kunnes viimein, 90-luvulla, hän tuli julkisuuteen tarinansa kanssa. Seppo halusi nimittäin löytää Veikon perheen, kertoakseen heille, miten Veikko menetti henkensä. Yrityksistä huolimatta Seppo ei onnistunut selvittämään Veikon perhettä tai henkilöllisyyttä. Nyt Seppo on kuollut ja me haluamme jatkaa hänen työtään.
3: Senhän takia Seppo halusi Veikon löytää, että hän olisi halunnut kertoa sille Veikon perheelle, niin. Että miten tämä tapahtui. Ja Seppo ei löytänyt tätä Veikon perhettä. Niin jotenkin tuntuu, että se olisi ihan tosi upeaa, jos me onnistuttaisiin löytämään nyt Veikon sukulaisia.
2: Ei tätä niin kuin perusteellisesti ja kunnolla ole kukaan selvittänyt, enkä mä ole siihen itsekään pystynyt. Mutta hienoa, että olet tässä mukana, niin jos niin. Me yhdessä voitaisiin.
3: Jos me löydettäisiin ja sitten saadaan vielä apuja yleisöltä, niin katsotaan, miten meille käy.
1: Nimittäin tämä on mysteeri, jonka ratkaisemiseen tarvitsemme todellakin apuja teiltä kaikilta. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Haluan käydä tapausta läpi tarkemmin miehen kanssa, joka on kirjoittanut siitä kirjankin. Helsinkiläisen hotellin aulassa tapaa norjalaisen miehen, joka näyttää hyvin tyypilliseltä norjalaiselta ulkoilmaihmiseltä. Mutta uteliaat silmät kertovat myös siitä, että Morten on selkeästi kiinnostunut ihmisistä ja heidän kohtaloistaan.
3: Ja sä oot asunut täällä Suomessa ja sen takia sä puhut näin.
4: Joo, olen asunut Suomessa 4 vuotta 90-luvun alussa. Minulla on suomalainen vaimo ja hän on aina lasten kanssa puhunut suomea. Ja sillä tavalla olen oppinut suomea. Ja sitten mulla on aina ollut hyviä suomalaisia kavereita, ja kenen kanssa olen aina puhunut niin hyvin suomea kuin osa.
1: Morten Jentoft on jäänyt juuri eläkkeelle toimittajan työstään Norjan Yleisradiosta, NRK:sta. Lisäksi hän kirjoittaa historiakirjoja. 1990-luvulla Morten alkoi tutkia norjalaisten NATO-vakoiluoperaatioita, joissa oli mukana suomalaisia, kuten Veikko ja Seppo.
4: Koska tämä asia oli aika vaikea ja arka asia Norjassa. Tämä oli myöskin aika arka asia Suomessa, koska täällä oli vielä tämä YYA-sopimuksen aika ja kaikki niitä asioita yritetään hysätä alas.
1: Veikon ja Sepon katastrofaalinen retki oli Mortenista erityisen kiinnostava siksi, että siellä menetettiin ihmishenki, nuori Veikko. Nimittäin näissä operaatioissa tapahtuneet kuolemat olivat asia, jonka Norjan viranomaiset halusivat ehdottomasti salata. Mutta Morten oli sinnikkäästi tämän salaisuuden jäljillä, ja hän sai kuuman vinkin tutultaan.
4: Hän soitti minulle ja sanoi niin, että soita tämän kaverilla. Sitten hän antoi mulle numero, ja se oli Seppo Hänninen. Ja mä tein hänen kanssaan puhelin haastattelun, missä hän kertoi niin, että kyllä kun hän teki se reissu, hänen kaverinsa kuoli. Ja tämä oli tietysti aika kova juttu.
1: Ja tästä sai alkunsa Mortenin kirjoittama kirja Döden pokuula, jossa hän kertoo Veikon ja Sepon vakoiluoperaatiosta ja tiedustelutoiminnasta sen ympärillä. Tämä kirja on yksi parhaita lähteitämme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseksi.
4: Tämä on minulle tosi semmoinen elämäntyö ja kyllä mä autan kaikki, jotka kiinnostaa tämä asia. Ja tietysti minua se kiinnostaa myös, jos joku suomalaisia löytyy mielenkiintoista materiaalia tästä asiasta.
3: No nyt tämä kuulostaa mun kannalta erittäin hyvältä.
1: Mutta osaisiko Morten auttaa meitä Veikon etsinnässä? Mitä tietoja hänellä olisi, jotka voisivat johdattaa meidät Veikon henkilöllisyyden jäljille?
4: Seppo sanoi niin, että hän ei tiennyt niin kovin paljon Veikosta. Hän ei tiennyt, onko Veikko hänen oikea nimeä.
1: Ja juuri tämä tekee etsintämme niin vaikeaksi. Vakoilumaailmassa jaetaan tietoja mahdollisimman vähän. Tämän kertoi myös Seppo Hänninen.
0: Se oli heti alkuun tehtiin selväksi, että on parempi kuin me ei tiedetä kukaan kenenkään toisen asioista. Mitä vähemmän sen parempi. Koska jos jotakin sattuu, niin silloin vaikka minkälaiseen kidutukseen joutuisi, niin ei, kun ei tiedä, niin ei tiedä. Että se olisi mahdotonta silloin sanoa mitään, paitsi valehdella.
1: Sepon kertoman perusteella saamme myös muita tiedonmurusia Veikon henkilöllisyydestä. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, joka kuulosti karjalaiselta murteelta.
4: Sappo sanoi, että onko joku käsitys, että voiko hän oli esimerkiksi inkerilainen tai karjalainen tai jotakin semmoista, että hän oli vain jäänyt Suomen sodan jälkeen.
1: Lisäksi Seppo arveli Veikon olevan aika samanikäinen kuin hän itse, eli syntynyt noin vuonna 1930. Veikko oli myös kertonut Sepolle käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella.
4: Hän oli sanonut Sepolle niin, että hän oli kotoisin Saarijärviltä.
3: Joo.
4: Niin, että, mutta se voisi olla vain, että hän oli asunut Saarijärviä. Ehkä hän oli siellä piilossa jossakin. Mutta muita tietoja Sepulle ei ollut.
1: Nyt Morten näyttää minulle vielä kuvaa Seposta. Partainen mies näyttää todella kylmähermoiselta mieheltä. Sellaiselta, jolla olisi edellytyksiä onnistua hengenvaarallisessa operaatiossa karussa pohjoisessa Neuvostoliitossa.
4: Tämä on Seppo ja tämä on Seppo. Hän oli se pistooli ja kaikki siellä.
3: Seppo näyttää kyllä just tuommoiselta, miten mä nyt sanoisin, tuommoista erämieheltä.
1: Operaation siis järjestivät norjalaiset, jotka olivat juuri liittyneet vastaperustettuun NATOon. Voidaan ajatella, että tämä oli tavallaan norjalaisille näytön paikka. Näillä operaatioilla he saisivat arvokasta tiedustelutietoa muille NATO-maille.
4: No se ei ole ihan selvä, kuka oli mukana täällä. Se oli ainakin norjalaiset, jotka olivat mukana tässä. Mutta niin kuin minä kirjoin olen kirjoittanut tällaisessa kirjassa, että se voisi olla, että kyllä tämä takana oli myöskin englantilaisia tai jenkkiä.
1: Mitä ihmettä? Sepon ja Veikon olisikin palkannut hommiin joko amerikkalaisten legendaarinen CIA, tiedusteluorganisaatio, tai brittien monista vakoojatrillereistä tuttu MI6. Aivan yhtäkkiä nuoret suomalaiset jannut, Veikko ja Seppo, ovatkin osa kansainvälistä kovan luokan vakoilutoimintaa. Mutta miksi ihmeessä länsimaiset tiedusteluorganisaatiot värväsivät juuri nuoret suomalaiset miehet vakoiluoperaatioon?
4: Mutta sitten voi puhua vain niin, että ei, onko se niin, että kyllä norjalaiset ei itse uskaltaneet tekevät niitä reissuja, mutta kyllä oli norjalaisia, jotka tekivät semmoisia reissuja, niin, mutta ei niin hurjaa reissuja kuin suomalaiset tekevät.
3: Mutta sinuakin kiinnostaisi niinkö tietää, kuka tämä Veikko oli.
4: Tietysti.
3: Joo, eli mä luulen, että kun me päästään nyt vähän syvemmälle tähän tapaukseen ja löydetään kaikkea, niin mulla varmaan tulisi sulle lisää kysymyksiä, niin voiko sitten taas ottaa yhteyttä?
4: Ilman muuta tietysti.
1: Sain Mortenilta tietooni vähäiset johtolangat, joiden avulla meidän täytyisi löytää kylmän sodan suomalainen sankari. Nuori parikymppinen mies Veikko. Näitä täytyy pohtia poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Lähdemme liikkeelle ensimmäisestä tärkeimmästä vihjeestä. Onko etsimämme Veikko Veikko laisinkaan?
2: Mehän emme tiedä, oliko Veikon nimi Veikko, mutta ottaen huomioon, että Seppo Hänisen nimi oli Seppo ja hän esiintyi Seppo-nimellä tälle Veikolle, niin voisi tietysti olettaa, että ehkäpä Veikko nyt oli Veikko.
3: Mutta ei voi sata varmaa olla siitäkään.
2: Ei voi olla sata varma siitä.
1: Loput saamamme vihjeet ovat siis seuraavat. Veikko oli kertonut Sepolle olevansa kotoisin Saarijärveltä ja käyneensä asepalveluksen Kontiolahdella. Tän olisi täytynyt olla noin vuonna 49 tai 50. Sepon mielestä Veikko puhui suomea erikoisella murteella, karjalaisittain. Lisäksi Seppo arvelee Veikon olevan suurin piirtein samanikäinen kuin hän itse. Seppo oli syntynyt vuonna 1930.
2: Tietysti kaikista näistä tiedoista pitää huomata. Nämä on nyt Seppo Hännisen toistamat tiedot siinä muodossa, kuin hän on ne kuullut tältä Veikolta itseltään. Ja on mahdollista, että Veikko on jostain syystä kertonut lähtökohtaisesti vääriä tietoja, tai on mahdollista, että Seppo Hänninen muistaa niitä väärin. Eli ei tässä nyt voi niin kuin näitä ei voi pitää minä faktoina, mutta nämä on nyt kuitenkin paras tapa, mistä me voidaan päästä eteenpäin.
3: Eli tästä meidän pitäisi nyt lähteä liikkeelle. Meillä ihan hirveästi ole kyllä tässä nyt, sanoisinko. Mutta on tässä muutamia johtolankoja, joita me pystytään lähteä seuraamaan.
2: On tässä mun mielestä aika hyvin.
3: Kyllä sun mielestä hyvin?
2: Mun mielestä tässä on aika hyvin.
3: Sä et näytä ollenkaan tämmöiseltä epäuskoiselta, toivoiseltaan.
2: Mä en ole myöskään itse varma, että tämä varmasti selviää, mutta jos me pystytään tätä joukkoistamaan, kyllä suomalaiset suvut suunnilleen tietää, jos heillä on ollut noin vuonna 30 syntynyt sukulainen, joka olisi kadonnut 50-luvun alussa. Ja tämä joukkoistaminenhan tässä nyt, meidän on pakko kysyä tätä yleisöltä.
1: Ja niinpä teimme etsintäkuulutuksen Veikosta. Kirjoitin Ylelle jutun Veikon ja Sepon traagisesta vakoiluoperaatiosta ja pyysin samalla vinkkejä, kuka Veikko voisi olla. Löytyisikö jonkun suvusta noin vuonna 1930 syntynyt mies, joka on kadonnut mystisesti vuonna 1951?
2: Mehän emme tiedä, onko Veikkoa ilmoitettu kadonneeksi koskaan, koska Seppo Hänninen ei tehnyt tästä mitään ilmoituksia poliisille, eikä ne norjalaiset tiedustelumiehet ilmoittanut tästä Suomen poliisille, että niin, se olisikin ollut koomista, jos he olisivat tehnyt katoamisilmoituksia, että mahdattekohan tietää, mitä Veikolle on tapahtunut. Meillä on semmoinen ounastelu, että hän on ehkä kadonnut.
3: Niin, me tuli yksi vakoja.
2: Niin.
3: Oli vähän reissulla. Ja
2: niin, mutta siis tämä kuolleeksi julistaminen on täytynyt joka tapauksessa tehdä. Eli se on tehty viimeistään sitten, kun hän on saavuttanut tietyn määrätyn iän, ja hänestä ei ole missään suomalaisilla viranomaisilla ei ole mitään havaintoja.
1: Nyt ei auta kuin jäädä odottamaan, millaisia jännittäviä vinkkejä tulemme saamaan. Ja voiko joku niistä johdattaa meidät Veikon jäljille? Mysteeri on sen verran kinkkinen, että tarvitsen tähän ehdottomasti mukaan kaikki parhaat apuvoimat. Niinpä otan taas yhteyttä serkkuuni Markko Tuhkaseen, Ruotsin tunnetuimpaan murha-asianajajaan. Ja vaikka Marko ei ole tutkinut ihmisten katoamisia, vaan selvittänyt vanhoja murhatapauksia, olen varma, että saan häneltä taas hyviä vinkkejä.
5: Marko Tuhkanen.
6: No Hanna-Mari täällä, moi.
5: Terve.
6: Joo, mutta hei, mä luulen, että vaikka et olekaan vakoja-asiantuntija, niin olisi jotain kivaa käyttää sun aivoja, mitä voisin kysellä sulta.
1: Kerro Markolle Veikon ja Sepon operaatiosta. Kuinka he veivät salaisen paketin Neuvostoliittoon ja millaiseen katastrofiin vakojat joutuivat Norjan rajalla?
5: Okei, mutta mitä sä sanot, että kuka ne antoi tämän tehtävän niille, siihen niitä tavaraa?
6: No tämähän on kiinnostavaa, että se on siis norjalaisten operaatio, mutta siinä on luultavasti takana CIA tai se brittien tiedustelujärjestö MI6.
5: Mm-hmm. Jännittävä juttu.
1: Kertaan seuraavaksi vinkkejä, joita meillä Veikosta on. Ja Marko kiinnittää heti huomionsa yhteen niistä.
5: Se paikka, mistä se oli kotoisin, mitä se on? Saari?
6: Saarijärvi.
5: Saarijärvi, se on siis, se ei ole Venäjän Karjalaa, se on Suomi.
6: Kyllä, tai se on Keski-Suomessa.
5: Okay. Keski-Suomi, miten iso paikkakunta?
6: Aika pieni.
5: Sieltä mä avauttaisin.
6: Sä lähtisit sieltä etsiskelemään, jos löytyisi jotain tietoa henkilöstä, joka on kadonnut.
5: Niin, kato, kun tuommoinen nuori mies katoaa, niin kyllähän siitä pitäisi olla jonkunlaista juttua lehdessä tai jossakin, missä sitä etsitään tai jotakin tämmöistä.
1: Tämä on tosiaan yksi etsintämme suurimmista ongelmista. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Veikkoa ei ole ilmoitettu kuolleeksi syksyllä 1951. Hän on vain kadonnut ja virta vei ruumiin Neuvostoliiton puolelle.
5: Sillä jos nämä läheiset ei ole tiennyt mitään, nehän on, kun se on ollut poissa pari päivää, varmaan mennyt poliisilla ilmoittamiseen. Mä ajattelen näin, että jos on noin salainen asia, niin Suomen poliisi ei ole luultavasti saanut tietää mitään tästä.
6: Näin mäkin uskon.
5: Ja siksi tämä on hoidettu niin kuin aivan tavallinen tämmöinen katoamistutkinta. Jos ei näin ole käynyt, niin sehän on kauhean ihmeellistä. Siis jos tällä Veikolla on läheisiä siellä, niin se olisi pitänyt näin tapahtua. Niin, ja sitten voiko uskoa, että Veikko on sen oikea nimi?
6: Ei voi uskoa. Ei me olla, siitäkään ei voi olla ihan varma. On voinut valehdella Veikko-nimensä.
5: Mm. Mutta Veikko on aika tavallinen nimi, ja jos ei se sukunime ole sanonut, ei se sano niin paljon, mutta sehän olisi aika helppo löytää, jos se ilmoitus on tehty ja se Veikko on se nimi. Että onko semmoista kukaan ilmoittanut Veikkoa katunnakseen.
6: Niin, kyllä. No hei, kiitos tästä. Mä rupeen katsomaan tätä.
5: Tehdään näin. Palata asiaan.
6: Hei, kiitos paljon, Marko.
1: Yritän juuri kasata ajatuksia siitä, mistä arkistoista meidän kannattaa aloittaa etsintämme, kun huomaan Veikon etsinnästä kertomaan artikkeliin tulleen vihjeen. Ja millaisen vihjeen? Aivan äärimmäisen kiinnostavan. Tässä vihjeessä yhdistyy heti useampikin johtolangoistamme. Ja kaiken lisäksi tämän vihjeen Veikolla olisi paljon samaa kaikkien aikojen kuuluisimman vakoojan, fiktiivisen James Bondin kanssa. Voisiko olla mahdollista, että pääsemme heti Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.